marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kad se za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama iz jesenja.

0: te o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da, provjerimo i temperaturu u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Prema poslednjim mjerenjima u Podgorici 27, Nikšiću 24, Pljevljima 20, Beranama 23 i Ulcinju 29 stepeni.

0: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog

Lyon želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasnićiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnje govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je.

Lyon želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasnićiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla.

Lyon želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasnićiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska komunikacija.

Bojim se da se junako ove pesme grupe Galija neće ispuniti ova želja iz refrena, kao što se neće ispuniti ni želja ovom momku iz sledeće pesme, a njegova želja je da se nastavi ta priča koja je buknula i ugasila se u jednom danu, odnosno u jednoj noći. Junako ove pesme Kiki Alessandrića i Pilota, kako si lepa.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i